na se gioba. Obinso oba na wo no obi bia o teme kan wo tie me bia batanye enafom edu mra ye change diapers no a remember na se gi oba enye izo enye izo poin wa dum na ene wetimi abe se de wutie na ye di mother's day na ka o maami a o se de en hwenu fo meme ne bitri bonu fo a no o rini maami no fo ano chese ne ku chese enu ti na every year bia ye di mother's day no a na afi bebia